0: Hast du Quavi?
1: Tena kely teo amin'ny faharoa tena nitampiaina mihitsy satria efa dernier minitra le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipan'ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika Barea mandresy hatramin'ny farany.
2: Tamin'ny teo farany teo amin'ny penalty fa izany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'Andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena taty Madagasikara zany
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa miezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy final tsika raha ny fijeriko azy ohatra ny tena mety tsisy aresy antsika tsony
4: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra kara zany so tsika fa tsy maintsy modeo mamasina zany io kokoa.
2: Nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matcha nandeha ny fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobua dia afa-po izahay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Costume que vá vir.
1: Ity resaka na sefokotany, fifitiana sefokotany dia aoka tsy ataonareo ambanin-javatra, aoka tsy ho tendrena fa tena solotena ny fotony io ary tena tompona andraikitra ny fotony io. Mila solotena tena mahasolotena ny olona ny fotony eny ary mila ataontsika hoe mpitarika tena mahatarika alekeny vahoaka ny olona eny fotony eny. Aoka tsy hanaony fanaony teo aloha ianareo, efa olana ny tranga teo aloha io a, de indro mbola ho averinareo ihany a, zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana, tsisy le fanovana raha zany zavatra zany no mbola ataonareo. Mampalahelo a, mampalahelo satria tsy misy mijely tsony ny olona eny fotony eny fa zary atao hotendrena indray le sefokotany nefany a, isan'ny tolomantsika, isan'ny tolomany olona ary isan'ny joloan'ny olona ny fandefasana zany fifidianana sefokotany zany. Azadinontsika fa izany sefokotany zany de manana andraikitra goavana sy lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena, ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika satria izany sefokotany zany a no mampiditra ny olona ao anatin'le sympifidianana. Izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka an'io lisim-pifidianana io, mizala tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur ireny, zay asorony tao afaka zay ampidiriny ao na tsy ao ary tafiditra, ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika izany sefokotany zany. Azadino ihany koa fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoanay fotony io.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही
1: sika de malagasy ary sika malagasy a de mitaisa sy manabe reo zanatsika ireo ho malagasy ho anareo ny antefako voalohany indrindrindrindra satria isika rehetra na zoky olona takany aza dia mpanabe isika ary mpanabe amin'ny lafiny rehetrarehetra arabatana indrindrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy korokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy de ajaina ny teny teny pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenimparitra ny filazana azy nefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.

Io dia tiako hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be de be ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filoha tokony anana ny aja, na inona na inona tsy fidivin'ny hevitra politika dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay ny maha firenena ny firenena.

0: क्लास तुम कुफा भी
1: Kiva ela mihitsy ny tokony hody fa de miandry ny fisoka avy ny lalana aty. Ho any amin'ny province tuliara, ho any akazo aby sud. De ny anana anazy de araky regny hita amin'ny tele regny natao zay nizahana ny nafinahitra rehetrarehetra natao tao an-trano tao. Karakara be fiompy, manao zay mahafinahitra mijery tele. De tonga ihany ity ny fotoana de tsy maintsy hoe andeha zany. Amin'ny fandaminana ohatra ny hoe mahafinaritra zao ka mety tsara mihitsy. Irina mba ho voaja, entina mba avaka koa mba tena ohatra zao foana fa tsy de hoe ary hoe malagasy alaza be amin'ny tsy fanaran-dalàna fa mba tena hoe anara-dalàna foana amin'ny malagasy zany.
2: Ny eritreritry ny andeha zao de efa mambolana mihitsy nefa moa zao vao tafatra, noho n'le tsy fihina nefa de tsy maintsy mandeha foana. Zay aloha zany Antananarivo a, de hatrany ndray ne zany voatady vola inavaratra hoe mazava. Tsy nataraiky fa arakaraka an'le hoe fivoindra aloha de zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandevatra am'izay mihitsy. Fepetra takina mihina fa tsy niara fahasalamana aloha zany tena fepetra takinay a, araka ny tondrahanay hoe ny lalana sy ny andiananay de rehefa salama ny vatana de afaka mandeha.
3: Efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars zao vao mba afaka mba mandehandeha kely ana sy efa tapabolana angaza le zay vao mbo hoe tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy tena zay ohatra hoe nikasy bosy misatanana zay angambany.
4: Afa ny pepafy zao zay a tendeha ho any Antananarivo sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatoana le lalana ny nandrasana azy. Tena mafy be, mafy be asa ny enjehanany. Tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be. Koa eo amin'ny resaka ara-bola tena tery be mihitsy zay maro zay fa fanambavohitra fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy ninininina tsony mihitsy ny any fa fijaliana be daholo. Eo ampitatitra zany de tokony hoe ho sarotina any aloha le mpitatitra zany e, hoe amin'le fidiran'le olona vezivezy eo anaty tôbila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony de ny tanana zany de hoe manao croisé le bras foana ohatra fa tsy hoe mandehandeha fahatany any fa tsy ohatra ny talohatsy io fa mila mitandrina be.
5: Toerana naleha aloha avy any Betafo a andeha ho any Ambositra, zany hoe avy aty Antsirabe andeha ho any Ambositra. Ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaham-pianakaviana avaliana ao anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr'izay e, fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ao anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Nicolas, donc va vite.
1: Le situation naivaoka zany na atsika vaoka zany tsy tena mahafapo satria lasa ohatran'ny hoe resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'ny zavatra omaly iny tsy tena nisy makasika sosialim-bahoaka loatra le izy satria raha iraha mahita zao dia ny zavatra misy amin'ny problema antsika zao dia miady amin'ny anoanantsika, miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bolontsika, miady amin'ny resaka fandrosoantsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana. Ory nefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly na dia hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy ny ozany reny fa reny zavatra reny zany amiko natokana ho an'ny mpanao politika reny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka.
2: Nahafapo ny tena nendrasana zao dia ilay tena tanao zany ilay hoe fivoahana tena hoe jiro tsy tapaka, ny fahasahiranan'olona, izay ny tena nendrasana e. Fa izany hoe tsisy vokana, fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e. Izaho aloha tena tsy nankasitraka an'iny teneniny iny, tsy araka ny nampanantenainy hoe vita 70 andro moa ilay nampanantenainy iny. Tena ohatrany hoe fitaka be zany ilay izy e.
1: Ohatrany hoe valipiranginay fotsiny ilay izy dia izay tsaiky. Nanantena aloha satria izy ilay zavatra be dia be mihitsy eo dia tsy hitako intsony hoe izany raisiko izany tsy raisy satria efa fiainana lainga koa ilay fiainana. Izay tena maro.
3: Tsoran'ny mitondra ny zom-pirenena frantsiana zay zao ny maliana be any zohina zany hatramina zao ny fahaleovantena zany dia fa hoe mba nitakizay fahaleovantena zany dia tokony tsirarony tsoa zany ny tokony anana zom-pirenena frantsiana ny mpitondra
4: aloha tonga dia tsy piako amina teny anakiray tsotra fotsiny e. Le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga dia hita mivantana hoe aiza ka hatraiza le performance an'le filoha zany hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny tena marina moa zany nandritry ny folo taona no nitondrany folo io teo hoe tsy piako manokana iandry rajoelona moa zany le nkabaro omaly iny. Folo taona nitondrany teto a amiko manokana aloha zany tsy dia hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana. Ny fiovana moa nisy fa raha mba nakany amin'ny tsara moa le izy ka nanenina. Fa hatreto aloha zany dia tsy hitako inona mba mbola fivoarany teto ary aloha lavitra raha zany le talora ny tena marina. Anisany noho nifidy anazy a fa tsy afeniko aloha hoe somary nanenina kely ihany aho nandatsaka an'le vato anazy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

dakany sy natorany ary nitsofinyto volomborona ny raha inyity fidanitra iany tampo de ndrohohitra amizay hoy le nofinofiny adaladala angamba raha tsy aoroka anjely mba anafisafo anany iany laondinyraona zangy to redy redy avoko iza.

Voasana mifinidinjanahary Madagasikara ka leo ialanenina fody fanahabonareo mahalala. Misy ireo mitory ampahany marina miezaka nitsy izay mibrioka tsy hanontsika akory. Ao ireo mitory ny teniny tompatra ny an-dalambe totobatonambondrina sy an-taninarenina dia esontsika rehetra vao dia kravaty ambony lobaka tota sy lany fotokiraro ka hatramin'ny filazantsara nitsika lamosina. Ao ireo mpangataka ao an-dalambe malala angidiny farany mafy sy ny tena angidiny izany hoe angidiny nefa matevitsy hodrano rehefa sendra 20 mba foitsika izay mitadiny arivo sy analiny takalony izahay. Ao ireo milaza na pitsotaratry ny maly amin'ny tokotsikidito ny mpanandroko maso ombiatsy ohatra fotsy manjaka velona zay ireo mpiandro doany mpanasina dadina andriamanjaka fa ireo no mipabi ny asana iletim-parazana retoko.

karazana maro ny ohatra velona sampa masina tanyko mialatsinda noho ny nanarana tompo ao mikaroka to andra miaramanana ao mpapita to andriky ao mpandrangotra to andry Samoely ao mpiangola fiteny makamora tsy tahitra avany teny malefaky ny kristianina to an'ny popo tsy antatiana ao mpanangana sekta to an'ny dadamanana.

0: Ayar kare daga.
1: Sari sa inna redi.
0: Aba nenu na ful.
1: Yalai na ful.

0: Glas zum Quavi.
1: Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana ny andraikiny ara ekonomika faharoa. Zany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny de tsy zary arovana fotsiny izy io fa atao koa zay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay ahafahana mampandroso ny olona manodidina valan-javaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valan-javaboary de tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany andavanandro.

napetraka tsotra fotsiny ireny fa natao iveloman'ny olona. Raha mitenitsika izany hoe laka tsy manavetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana, de raha tsisy zany io laka io de dia mazava tsy tonga aty intsony ireo vorona ireo. Nefa tsarovy a fa ireo vorona ireo a de mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. De azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary, ka raha tsy tonga eto zany reo vorona ireny a de mazava azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika, dia anan'olo antsika ara ekonomika rehefa avy eo. De zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisiny. Efa nanomboka moa zay zany a, fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

0: क्लास तुम कवा भी
1: Vipy varotra voasary avy ety vohitriny vohipeny da itony fivelomanay hatra amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony mivarotra ny vokatry vohipeny da iahy da sy magnome siny saky da fitiavany ny fanjakananay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny arabo daholy aby kanefa ndray zany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay satria iahy za zany a da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholo gnagny angala nytony vokatra anay tony da sy avy zany noho ny fanakanana isan-karazany tany fanjakana io da avidinay zany garabaraika koa itony telo arivo ny famarotanay nytony teo tamin'ny isa-taogna da sy lafinay da nazesinay dimanjato ndre izy dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy da olo amin'ny tananay atoa sy vidin'io satria samy managna fotorany aby olo andeha magnano zorony agnalandray gnagny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny da vote zany midibokandragno lagnarety da sisy aminay tiagny agnaty volagninay zany kriza satria sisy atokona ndre raiky ay da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanjakana ambony aby daholo gnagny aby na ny kômina aminay atony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly aitony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tony tiainy da salana farany vatagnanay ny saignanay zany magny mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magny firopaigna da miza zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany saky da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazany efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoarasagnany saky efaranay tony na ho faty misy azaka da izay ny taragnanay avako
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

Bibi, no,

0: Astung vavi.
1: Isika de Malagasy. Resika Malagasy de mitaiza sy manabe reo zanatsika reo ho Malagasy ho anareo ny antefako voalohany indrindrindra satria isika rehetra na zoky olona takany aza dia mpanabe isika. Ary mpanabe amin'ny lafiny rehetrarehetra ara-batana indrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy. Kolokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona. Zay no tena filamatra amin'ny maha Malagasy. De ajaina ny teny, teny pirenena ny teny Malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy, nefany aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy ireo sotoavina sy kolotsaina Malagasy.

Io de tiako hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be de be ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filotoko ny anana ny aja, na inona tsy fidivinin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany izoky olona, manodidina azy sy izoky olona eto amin'ny firenena. Izay ny maha firenena ny firenena.

0: tsisy fanjakana afaka amenao fahafapo tanteraka amin'ny lafindretra nefa ianao hitaky. Zany hoe zavatra hafa zany no andrasana amin'ny politika fa tsy mifota, tsy mifitsinjarana hoe menan'zao menan'zao mena, tsy misy vola anaovana an'zany ary namena an'zany a ary ary zato ampandrina mbola tsy nisy nahavelona olana ary zato ampandrina. Aloha tsorona ny resaka, inona zany no andrasana amin'ny fitondram-panjakana? Ny fitondrasana fitondram-panjakana sy amin'ny fiainana politika amin'ny ankaviny dia ny any ny ahazonony rehetra mahatsapa ny ahafahany aika iroso amin'ny fandrosoana. Zay no andrasana. Ary zavatra zay tsy resaka fananana zay, tsy resaka fahantrana zay, fa resaka toetsaina zay zavatra zay. Zany hoe toetsain'olona ray mahavaika fahasairanana zay atrehana, mivonina ny atrika ny fahasairanana ary mametraka paika azona manatrika zay rehetra. Ka zay manahirana amin'ilay resaka. Ny tena marina rehefa lalinao ilay izy a, tsika mbola milona amin'ilay fisainana zay nentina nanjanahana ny malagasy. Le fisainana nentina nanjanahana ny malagasy dia zavatra tsotra. Ny arena midadasika, ny olona dia nilazaina fa tsy nainininina teto dondrona. Ka noho izany a, mba tsy hahapotika na ho very fanahy ireo arenireo sy azahoana mampiasa azy ho an'ny tany mandroso a, dia zanahana la firenena. Zay no tezaina ary zay foana ny tezaina, satria raha jerenareo hatramin'izay a nasiana nandefitra foana ny malagasy a ampandrosoana ny firenena, nefa hatramin'izao a aizany ny farantsika. Ka eo no mipetraka ary zay mametraka mazava tsara mihitsy fa amin'izao fotoana zao a efa misafotona zay resaka zay.
1: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: Manahoana ny fokapary tamin'ity tany ity?
2: Mety fokapary ka tena mba tsara aloha izy keo sy afa nisy ataony. Efa mba azo lazaina hoe tsara.
1: Ary manahoana kosa ndray resaka famoham-bokatra tany voagama ihany mpamogadiny?
2: Voagama moramora ihany azo ny lalana ratsika.
1: Zakeny izy amin'izao?
2: 57 androany.
1: Nefa raha ny tena masokarena no mihoatrinona any?
2: Tokony ho arivo satria ny masokarena be dehibe. Azo iainana ihany loha efa ipisany le retsy a efa zay zava-misy.
3: Ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana. Rehefa ratsy le lalana zany a de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsian-dalana. Ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a manakaikaiky eo amin'ny 58 eo ny kilao, 700 vary akotry io.
1: Efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony amin'ny otrisina any zany?
3: Raha masokarena zany jerena mba farafaratiny zany mba tokony hoe 200 sy arivo na 500 sy arivo any raha jerena eo amin'ny depansy an'le izy. Efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taonina ray eo mba ohatra hoe vary katsaka manodidididina an'izay ihany koa.

Aty aminay zany dia misy tokoa ny mpizolanina afangaro fasika sy soma dia aza to andehanana tsara ny lalana. Nizy araha tokony misy rambole araha tokony atao mba hiverenan'le nivoan'le chausse zany mba tsy difotro ny rano rehefa tonga ny fahavaratra. Fa fanamboaran-dalana zany taty aminay dia tsorona fa matetika izy tsara main'andro ny lalana. Dia matetika ny conséquence zay zany vokatra zavatra ay dia hoe olona manana 4x4, manana tracteur, manana camion, manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etin'ny olona mandeha tongotra mankany safina indrindra.

0: Tsy dia tsy azo hivoaka anao dia lasa manofa vese ary alavitra be arindra nefa ny ala amin'ny arabe mbola alavitra anay eto manofa vese 200. Ny taetako izao zao hoe mba hoe kafana ny lalana izany fa mijaly izay aty ambany tanàna izay fotsiny izany ny taetako.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Nicolas, tu me que vá vir.
1: Ny sy ray aman-dreny zay niteny ahy tamin'izany rotsaka sombavam-bahoaka tany niteny hoe satria nanontaniny inona moa dama no mahatonga anao irotsaka sombavam-bahoaka ty amin'ny ambato finandrahana. De zaho a raha tsy nisy ambato finandrahana de tsy nisy ahy. De io toerana io zany anisany namolavola koa le hoe fiainana any an-tsaha. Fiainana any an-tsaha le hoe famatotra amin'ny tany. De io zany a nanontanin'io ray aman-dreny io aho hoe inona moa zany nandana toy izy io hoe za tia malisoa ny zavatra ny ainako sy ny azoko taty ambato finandrahana satria raha tsy nisy any ambato finandrahana tsy nisy. De zao de ozy izy le ray aman-dreny hoe ianao izy a mampatsiahy ahy ny fitsirin'akondro. Fitsirin'akondro izy rehefa mandeha samy maka ny anjaramasoandrony de rehefa nodoveti ny ranatsakaina de miondrika ny voniny de mijery ny tany poirina sy mitsinjo ny solofo mbola miakatra. Zay ozy izy ny fahitako anao ty. De teo a no nitsiry tato an-tsaiko le hoe manao valibabena. De io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika atrany an-trany fa tamin'izay fotoan'izay tsapako hoe valibabena kay le izy. Fa satria mbola za mbola tamin'ny valo ambin'ny folo taona de nomendy fiarahamonina aingam-panahy de mamerina. De nandrato fianarana teny amin'ny oniversite de mamerina misedra ny lisy tany amin'ny setriny fanaovana fitondrana ny teniny olona. Fitondrana ny teniny olona zany. Zay zany no zay ny heverako ny tenako a. Fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

Bibi, no,

0: Nicolaas Tomke Vavi.
1: Konopo tika titandraza zany de manavitra amin'ny firenena tsy tikolokoly, manavitra ny vahoaka madinika amin'ny lafiny rehetrarehetra, na amin'ny lafiny ara-tsosialy, na amin'ny lafiny ny ara-pahasalamana rehetrarehetra.
2: Ie, mijery mivahoaka, mijery mivahoaka izy, manao zavatra marina, tsy manao zavatra laingalainga, manao zavatra marina e, satria izy tandrazana ohatrany. Amin'ny fotoana ohatra zao a, tokony hoe zao normal zao ny ataony, satria manao fanampiana, ny mandeha ny fanampiana rehetra, fanampiana tandrazana ohatrany. De zao izy zao manao zavatra normal izy zao amin'ny fotoana sarotra zao, andalovana aretina zao.
3: Be tia tanindrazana marina izy satria manohana ny firenena, manohana an'izao Madagasikara zao, de tiany marina ve ny tanindrazana. Fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy de mety tsy tia ny tanindrazana izy. Le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy zao a, ireny ny hitako hoe tsy tia tanindrazana izy, matoa tsy hita amin'izao sarotra zao nge ny tokony fanampiana zao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy zao. Surtout fa reny mpitondra mpanjakana le rehetrarehetra le mpanao politika de amin'izao fotoana sarotra zao tokony fanampiana. Fa matoa izy tsy hita de mety tsy tia tanindrazana.
4: Anao firesaky nampisina randakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny kamiliky de tsy nanakoaniny verivery fotsinyeny zao ve de inona ny fiteny zao e
5: miarony zoom malagasy.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

Sarah,

0: لازم كفافي.
1: Avec l'onyul la hana na fa fana hane wevch le liberté d'expression onyul la zan de yutsi misu ya matawatra kotana ny vahoaka sasana tontolo vahoaka amin'ny resaka hoe so dia anonga mpanjakana raha vao manao hetsy vahoaka tsia mihetsika ny olona ohatra ny zavatra mitranga ny Etats-Unis amin'izao fotoana izao isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etats-Unis dia manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adhevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump. Dia izay ilay teneniko iny sosiny lesona any ivelany tsara fianatra ho aty amintsika omeo fahalalana ny olona aneo hevitra. De araka ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ratsy sociale dia tena réel amin'izao fotoana izao asapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakarany vidin'ny entana io tsy ho zakany vahoaka tsony zany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika dia miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2000 eny an-tsena. De fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage, amin'ny resaka fahatapahan-drano, insécurité. Tsy resahana intsony izany, marobe izany ny zavatra tena iainan'ilay vahoaka isan'andro tena amin'izao tsika amin'ny teny izao angambany azo lazaina hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale.
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukvavi.

0: Fatsiafa kamluna, rambula mila vula, tsy mila miangolangola, fa ny fiainana tsy mora.
1: Fa sika ndray itizina, oh, tsy atongizina, tsy mila makala.
2: Tomboko lasy, tomboko vavy.
3: Difiky ny maso tsy afaka ny tompony, asa vadrano tao-trantro vitan'olo araiky. Ohatra fiteny raha mikoriana antsika mitovy, maro ny foko fa regnaty foko tsy haiko fa aminatsy karazagna sy karazagna araiky. Ka tafiraikitra agnatin'ny foko fa tsy joro an-saiko, fa tsy menamaintso ny lokon'ny saiko ka tsy voafafa. Fa tiako anao, tiako izy, tiako malonga atsika ka alohan'ny tiavako ny hafa. Velony tagnatin'ny fifagnampiagnana andalan'ny fihavanana, hazotaokana tsy mba ala, tsisy managna ny ampy fa tsara ny mifagnampy ôhatra. Na mafisiny sy nabarobaro fa zay tsy maintsy hobika mahay fantambara, ary zay manambady lava tsy mindrany tôhatra. Velony tagnatin'ny firaisan-kiagna, fitiatakalo fitiakany, fifankatiavagna natao ôfagna, fa zay mahakolontsaigna malagasy, manan-kasy, tragno tsy misy avaratra ka zay tsy malenky alôfagna. Mandonitratra e, mirehare fô gasy tatao be, zaza gasy tera gasy fô ôhatry ny mena karaha naatrodrano tamin'ny razam-be. Ny azo novaniko lakagna ny tanàna niriany tsara, gasy tsara, fa raha nikantoko hitondra miakatra ampafantariko ananjy fa tany nipoiroky gasy kara. Arôvako tsy avôtro, tsy foko fefagnaty foko ndôsiko aminagnara satria tanindrazako, ka na malaza menty ohatra sahiragna, tsy magnino, mandonitratra amin'ny rehareha fô, za tô tsy maignatra karazako.
4: Narirarira ny sasany fotony, ny sasany tsy mahafantatra ny lanjany, de lanjalanjany foko impitina matika ny lelako magniky fô mavesatra ny fitiavako ananjy. Ke tiako za, tiako anao, tiako zareo de tiako atsika satria raha nianatra de ny fifankatiavagna sy fifagnajagnany fihavanagna mampiavaka atsika. Ke tiako mahita gasy mizaratsika agnatin'ny hafaliagna, maravoravo mahita soroka milanja tongotry mamindra miaraka agnatin'ny fahoriagna. Ke tsariako ma agasy ana, na de amin'ny hafa aza gasy midika fery mamaignatra tsy mety sitragna. Gasy asandratony ampelatagnana fa raha kolontsaigna atsika tsy tokony indraka. Gasy aza magnika andevozin'ny vôla fa ny vôla tsy mampiavagna fa mampiparitaka. E gasy toagna amin'orombato ny fombatsika, fa aza totao fapasika fa mitady ny verany eka mana iragna. Aza mbidi ny tanindrazagna taninao fa lasa tsisy levegnana ny taranake. Ovao rano balany fahavalinao mba tsy hanimba ny hasagna tokony anaranake. Aza matahotra fa zagna ariny ninao koa tsy hagnampy anao ny magnitry ndrignany hafa e. Aza maignatra karazagna mandomatratra mireha fa gasy iakale.
2: Sôtra tomboko lahy, sôtra tomboko vavy.

Rehefa nanotsy anarana tany ivelany zanako a dia sarotra be ny manao taratasy, de raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana de nangataka ny zoako a sy androa hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filovy ianao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

ny fahitanay anazy malohana ny 29 marsa 2024 sy arivity izay tao afara ny falanian'ny folo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vazaha. Fantaniana mipetraka ho anay zany dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatrany maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitanay zay ny dinamika azy. Aminay zay ny dinamika dia tokony mba hojerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manoso osy a ny souveraineté ny mahamalagasy malagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny hany ho voahosihosy ka sarotiny izahay a.

tokony tadidiana tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitsianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay, citoyen frantsay a, izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizena kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a, ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no nahatonga ireo titandrazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: miantso ny olona anoana dia miasa ny dikan'izay a ary manampy azy a nateraka ny etahitam-bahoaka. Sika dia manoana ny fitondrana ary izany manoana ny fitondrana izany a dia miasa fa tsy miady seza akory fa miasa amin'ny fampandrosoana ary miasa ny ampandeha ny fitondrana. Matetika maheno any ambadika any fa raha nisy nanangana ary nisy nitaky an'ity fanavoazany tia raha nisy voalohany kolonely Michael faharoa ny malagasy miaramianga ary sahatsika no miteny an'izany. Tsisy afaky ny an-dahany zany, tsisy afaka nisy loty an'izany a fa zany mazava ary zany no tao amin'ny tantaranyity fireneny ity. Ka dia manao antsoava amintsika rehetrarehetra tsy maintsy tanterahana ny fanovana sy ny fanavoizana eto amin'ity fireneny ity. Tsy moro zany, sarotro zany, kanefa tsika sy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho tanterahantsika ary tsika dia manampy ary rehefa manampy a dia tena manampy marina miteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao.
1: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: classe tomk vavy.
1: Rehefa misy ny fitondrana tsy zakany vahoaka, tsy maintsy amin'ny anaran'ny filaharambe. Zay tsy mitondra basy, filaharambe. Ary raha tsatsapanareo nefa hoe tsy nidy ny fitondranareo teo fa tokony hiala nandritra ny 120 taona, raha vao nidy ny tandalambe ny vahoaka hamanaly ny maro teo, da nentsiny tokony faneritreritra ianareo tamin'izay.

0: ny lazany hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongobasy nandondona an-trano hoe voaaingina ianao hoe zay no ve andiaro ahy zay zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany zany nateva ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na enalina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny andron-dramanantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire anareo camarady anatin'izany koa ny nomaty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondialy hoe manana soany areo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecruter fonctionnaire ny maty tsisoloana ny retirety tsisoloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement mpampianatra ary toy io nanao recrutement docteur 630 nanao recrutement gendarme zay zavatra gelé daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: तुम कुफा भी
1: fahalalam-pomba
2: aloha le izy tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony hoain'ny malagasy rehetrarehetra na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony ahay an'izany misaotra amin'ilay fanontaniana aloha.

0: ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka, mahay misaotra, indrindra rehefa omena zavatra. Ny eo amin'ny lafininona zany na eo amin'ny lafininona rehefa hoe mila misaotra dia misaotra.
1: Sorana moa zany dia hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray, dia hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava, fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely omena n'la olona zay na vita sy nanosoa ny tena. Fa azadiny koa fa misy fisaorana anankiray teny gasy le hoe misaobady zay hafa mihitsy ary tena mifanohitra amin'izay ny evina.
2: Ohatra hoe misy olona maome zavatra anao dia tokony hisaotra na tokony alala misaotra, na hoe misy fahasoavana azonao dia tokony hisaotra an'Andriamanitra koa ianao noho ny fahamezam-pahasoavana nome. Fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy. Raha misy maome zavatra ho anao, tonga amin'ny teny hoe misaotra tompoko.
3: Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy.

0: كلاستم كفافي.
1: يو جاني عمكم فايتاكم ليجا فوبا فيتنا ميعد تول ليش تفوتام تي تونتيني نيش مفافارتي تفوتام سيدا تام سي نيش فوتام فافارت فايزان فاولا اولا نواناتن جيرا ما مينشيو فاسي ريزاكا فافارتا سن ريزاكا تفاندي بالي وانا نيني فاتوك فمساتا نيولين فاميارتا نيولا ميعف نيولا دي تيتان سياتو سايني تاكوي اولا نام vokatry ny tsy fandehanany jiro daholo zany
2: eo amin'ny resaka insécurité zao raha ohatra hoe tokony misy mirehetra poteau mirehetra de miratapaka iny de lasa mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana mo mahatonga anazy tapaka koa amin'le fahateran'le fotodrafitrasa de tratran'ny orana de ta menjera sasany tapaka amin'ny fil menjera ny poteau ohatrohatra zay ny ama zao nahazo ambara ka manararoatra mihitsy izy moa rehefa amin'izay resaka maizin'izay amin'ny andro arivarivako fotoana hahafahany manararoatra an'izay mihitsy zay zavatra izay.
3: Tena sahirana mihitsy aloha ny vahoaka amin'ilay fahatapahan-jiry e, tena mijaly mihitsy ny vahoaka amin'ilay fahatapahan-jiry satria ao daholo zany ny herin'ny zavatra rehetra hiainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiry mihitsy. Le resaka le ao amin'ilay resaka le ministra vaovao aloha zany de tena tsy hitako moa zany zay volazaina amin'ilay izy fa ohatrany izy de misy fivoahana firy loatra zany le izy fa ohatrany dineny eo ihany zany ny eo e ny favary loatran'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vola jiry mihitsy zany ny tsisy de efa tena fijaliana
4: anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa zay ko zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakanany mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fatapahan-jiro matetika io. Matoa nanova zany niova ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programma anasany efa nahita hoe tsy fetezany teo aloha zany de mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matoa napetraka io zany de mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay de hoe raha ntsika mahita moa ny vokatr'izay.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Vavi.
1: Tapala lambo vreto Madagasikara fanarako azy de tsy de tena mivoaka tsara zany fa pala lambo vao tsy eto Madagasikara. Satria ny tenenako an'izany indraindray samihafa zany le filazany vaovao, samy radio zany de samihafa na ny tele de samihafa zany fandraisako anazy, samy manao filazany zareo. Afa zao na ohatra hoe mivaovao ray ianao de afa ny teneny, de mivaovao ray ianao de afa ny teneny, tsy de mitovy zany le akavitsiana anao de hoe mitovy.
2: Ny ankabeazany vaovao tompoko resaka lainga daholo fa folo isan-jato ny vaovao zany ny azo lazainay tena marina sy azo antoka.
3: Ny fanarako ny vaovao misy eto amin'ny firenena aloha dia marina, misy azo raisina tsara e. Azo raisina tsara mihitsy misy hoe zavatra mahasoa zany ny tenenina eo, dia tena voaray tsara mihitsy fa tena marina ilay torolalana dia azo ekena dia azo arahana tsara.
4: Ny fomba fahazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook, satria ho anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazany, indraindray mety ho any amin'ny internet, fa amin'ny ankapobeany a dia amin'ny aina aman-jery mitele sy ny radio.
5: Matetika zany amin'ny alalan'ny aina aman-jery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera.
6: Ko ny fahitanao ny vaovao eto Madagasikara, manahoana ny famakafaka kevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy?

0: mijery anao zao hoe mijery na miaino vaovao amina pomba fitondrana le patron, de mirona kokoa amle fankasitrahana zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao. Raha mpanohatra le radio enonao na le telejerenao, de mirona kokoa amle fanoherana amle fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazety. Zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany.
1: Mahafinaritra de mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha, fa sainginy zao voenjikenjika le mpanao gazety matetitetika. Zay aloha zavara ohatrany hoe problema, nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy. Sora toko
2: saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.
3: Manomboka eto mabetsy firalahinana nenany oetiny, manomboka eto fitambarana amle tsy azony larefesiny.

Ti andao asy fa se miaraka maro ny tsifery se re lalana iandra iesy ny fiafanana ny tandrovo teno afy ny titany ny tsinjofy fomba fijery maloty any aloha ny tiofy ny tia folako lafa ny lalaombola oela mahaisa ny famela mahaisa miray fo ti andao loha mitsangana se rehetra mahery fo ti andao taritymakany makany fa sao rehetra sao ndra iandro anora iandry.

Io de tiko hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be de be ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filoha tokony anana ny aja, na inona tsy fidivin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa, na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay no maha firenena ny firenena.

vahoaka malagasy. Hatramin'ny volana mai lasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika, dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba anala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararoatra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra anakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha tanindrana, mijoo, titika, velorano izay hitadiavi ny sasany amatorana ananareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina animba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo masony izao tontolo izao.

0: Nikolaas tum kvavi.
1: Yakwa nakas jarako.

0: كلاس تم كفاف هي.
1: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafu.

0: تكون كلاستم كفافي.
1: Zavatrarono no lazaiko valiteno meko anao amin'izay de le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy, ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindra indrindra, de ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidiavana vola. Fa ny tanindrazana de tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana, ary midiky zany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria ny volavolainy vahiny teto foanatsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

Tren Royal zay tony amin'ny toeram-pilalaovana anankiray no natazanina kotsinahy andadabe anay vehivavy iray mianana efa gotraky ny hadalana no misakambonazy

0: Nikolaas Tomk Wavi.
1: Vriendins, jy het dan net op een grap om die vandana na maas. Vandana na maas en kan bakker.
2: Voor na vijf?
1: Nee, ek wat een reilu sit op zakken is, die man die idee. Nee, dat is die man die idee. Gaan nie baan woeder, wo maar dan nekate. Die sê dat ek wat net. Of hy om lief sit aan die man na misse maar. Nam pande toe, dan nam toe dat mobiel, nam toe dat flit. Nam auto, misse meko de la route, so sasje. Jy maar na my. Ah, samin tanro na fusi na pande tu na pande pande tu ra to billa na ninne. No ko basa mi tan de samba mai un ko de la route vega ba ni.
3: Ai, jy mo va ni ba gore ski mara kan li si lota fa. Jetsu tanre ma na gamba ni. Jy mi tu e ma tu na lax ja. Ka di si mi la tanre ma na san na wan ni sofera na wan pande tu na wan pande bisiklete. Jy ntia na isa di jy mo na tampa tsi ma le la u ni ni. Bukan selis, ni nak latukan.
4: Tuh, mana lu? Tapi, ikan kan yang dia sekat taksi terus kan? Dia itu kot ni nak cari dia berapa lekas kan ini ada orang wap siawan le, siapa saja yang dia situ dah na bis ni sini. Ini wap kira kan dia musang si kamu, bukan lu yang taksi terus yang ni tak kok? Ya, kau tak jadi lu dekat, matukan motor lah ya. Eu am le sistem sucsoga na debas. Eu quando vale moto. Nisha no lisati ela me escusa lise. Na dizer outra só quero van outra mana pau. Mana pau le fito da na vez aqui para vou na com isso me acha de. Aí vai. Ah, de fita tá só de outro né. Mapa ier si mafia saka futsina le an mareta futsina zany amintsika eo fito rana sy karazana reta zany amin'izay fampanina na fetako na rafam izay si eo amin'ireo le olona reta izay mitondra tômôbila reta sy ny karazany mba ilaina mandinika tsara aloha vao mananina fa satria eo nitangatangano loza sy ny karazany izay zany le izy
3: ny ato zay zao hoe de moton de indrindra tokony anana termi mba karakaraza mba nandalo teokolona de zay zany mba tonga le accident petraka eo am'le moton le indrindrindra zany hoe maika amonjy chemin na ohatra zany de hitanareo moa zany faefa tsy misy tsony le strapotin de kely le vola mihitsy de mandeha mafy nareo manetsika zay zany fijeriko azy raha tokana tokony ena zany de ny fanatena ny fanentanana atao zany a de ny hoe mandeha mora fa zay tonga ihany no arapaina fa zay tonga ihany no arapaina zay ngambany
5: satria betsaka zany ny tômôbila mandeha zany efa betsaka ny tômôbily de manao azy fa tsy maintsy betsaka ny accident fa fototsao daholo aloha zany indrindra tony taxi bos tony zao satria tao efa mandeha izy reny zao reny zao mety tsy miasa elaela ka na ny fitondra na ny tômôbila mety somary efa tsy de ao tsara atokana ny aina fa aleo mitandrina na tsy andeha mafy ara fa de tonga sy ihany norafainy zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: लाश तुम कुफा भी।
1: Tsy nisy na dia tsena mora ary tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary raha nitiana izao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ilay aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noany izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay
2: nony tsy fananaka izany satria zaho manano tena efa mato ny vadiko a fa ny a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay ny antony a mamony tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia tehijanona trano a
3: ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy laoka izay izao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria tereny zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatra ohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aringe mantorany an-trano
5: tsy maintsy mitady kely zany ande sady tsy miasa mikatona dao la orinasa zao dia voate tsy maintsy mavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba afanina le
6: mitady vola no ivahana an-trano.

0: क्लास तुम कुफाफ ही।
1: Lasaiko voalohany mahakasikan'ny eritreritra nisy tety amin'ny oniversite hatramin'izay moa zany raha nitantara antsika tamin'ny taloha be PDP ny président mpianatra na reo mpitarika tratra ny eritreritra ohatr'izay dia tamin'ny timo olona nisy koa tamin'ny farany teo ny raha hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo izahay mpianatra rehefa mba aty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahanay zany hoe aleo tsika hifanaja satria izahay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy eritreritra ataonay aminareo a izahay koa rehefa mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay ary zahay dia manantona andreo tompony andraikitra itsatsikoajina mandefa taratasa rehefa ohatra reny fa tsy hoe tonga dia mikirevy migafy fotsiny manko izay dia lozika be hoe tonga dia leve francis fa misy olona migafigafy tsy fantatra inona motifana greviny a fa migafy fotsiny a dia lozika le izy
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lutte zany resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière reny dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritra io anatin'ny fisamborana ka zavatra anankiroa ny tokony mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho an'ny ataontsika hoe mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a mampiatra an'la sazy a raha toa ka mahatsy manaraka an'izay lalàna sy manaja an'la zo ampisamborana an'la olo izay voalohany faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindraindrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filaminana manatanteraka an'le asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'le arrestation efa nazavaiko ihany hoe zany fanabiazana zany tokony hofitsarana tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataon'ny mpitandro ny filaminana anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana ireny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mahafafana na misy lanjany be a dia lasa mitombo le ataontsika représaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nahitana trangangeza be fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anankiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any amin'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tiantsika ohatran'le tranga tany kiongo ireny a reny tranga reny zany any amin'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola betsaka ihany koa a tsy fanajanaraka ny tokony ho izy matoa zany ny olona anankiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandro filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a dia hoe misy polisy dia tonga dia miondrika dia matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa ancré anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro ny filaminana dia ararotin'le mpitandro ny filaminana koa zay toerana misy anazy zay
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

napetraka tsotra fotsiny ireny fa natao a iveloman'ny olona. Raha mitenitsika zany hoe laka tsy manapetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana. De raha tsisy zany io laka io de dia mazava tsy tonga aty intsony ireo vorony ireo, nefa tsarovy a fa ireo vorony ireo a de mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. De azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary, ka raha tsy tonga eto zany ireo vorony ireny a de mazava azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika, dia ananolo antsika ara ekonomika rehefa avy eo. De zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisiny, efa nanomboka moa zay zany a fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

0: Nunca vá vir.
1: Tena kely a teo amin'ny faharoa dia nanotampiaina mihitsy satria efa derinay minitra ilay izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipa ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatramin'ny farany.
2: Le terme farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatya Madagasikara zany tsy
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa mesaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy final tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena metisy aresy atsika tsony
4: hitataratra zany ny fomba filalao an'ny malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra ka kara zany sao tsika fa tsy maintsy modeo mamasina zany io kokoa.
2: Tena niaina nisy fifankatiavana ngesa be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana atsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aim-panahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tir au but dia afa-po izahay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

tsy mivona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovan-drafitra amin'ny alalan'ny fikaonan'ny doam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.